0: Для музики. Для
1: музики. І ще більше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа ночи.